السلام علیکم سامعین، ہم صدائے ترکیہ سے مخاطب ہیں اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج 24 جولائی پر روز جمعہ ہے۔ اس وقت انکرہ کے مقامی وقت کے مطابق سپہر کی 3، پاکستان کے وقت کے مطابق شام کے 5، بھارت کے وقت کے مطابق شام کی 5:30 اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق شام کی 6 بجے ہیں۔ سامعین، آپ ہمارے نشریات کو شارٹ ویوز 16 میٹر بینڈ 17,580 کلو ہرٹز کے علاوہ ترکسٹ 3A ایسٹ اور 4A ویسٹ سمیت ہماری موبائل ایپلیکیشن پر بھی سن سکتے ہیں۔ اور آج ہمارے پروگرام میں علل ترتیب خبریں اور سلسلہ وار پروگرام تجزیہ اور کیوں کہ پیش کیے جائیں گے۔ ہمارا پروگرام اس میں معمول 1 گھنٹے تک جاری رہے گا۔ آج آپ کی میزبان ہے مصباح شاہین، اور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ تکنیکی تعاون کر رہے ہیں جیحان آکتے پہ۔

0: 47 زبانوں میں تازہ عالمی خبروں کا ایڈریس TRTworld.com۔
1: قبرص سے ترکوں کی آزادی، قبرص امن آپریشن۔ السلام علیکم سامعین، آج ہم قبرص سے ترک عوام کے لیے آزادی کی راہ ہموار کرنے والے قبرص امن آپریشن پر گفتگو کریں گے۔ بحیرہ روم میں اپنی جغرافیائی اہمیت کے باعث جزیرہ قبرص صدیوں سے ایک اہم تصویراتی مقام رہا ہے۔ 1571 میں سلطنت عثمانیہ نے قبرص کو فتح کیا اور یہ جزیرہ 3 صدیوں سے زائد عرصے تک عثمانی سلطنت کا حصہ رہا۔ 1878 میں روس کے خلاف جنگ میں سلطنت عثمانیہ کی شکست کے بعد برطانیہ نے فوجی تعاون کے بدلے قبرص کا انتظام سنبھال لیا۔ بعد ازاں 5 نومبر 1914 کو برطانیہ نے جزیرے کا مکمل الحاق کر لیا۔ 1923 میں ہونے والے معاہدہ لوزان کے تحت قبرص مکمل طور پر برطانیہ کے حوالے کر دیا گیا۔ آپ ٹی آر ٹی خبر کے لیے عائشہ شمشک کے تحریر کردہ مضمون سے ماخوذ ایک خصوصی پیشکش سماعت فرما رہے ہیں۔ پہلی جنگ عظیم میں سلطنت عثمانیہ نے برطانیہ اور اس کے اتحادیوں کے خلاف جرمنی کا ساتھ دیا۔ جنگ میں شکست کے اثرات قبرص پر بھی مرتب ہوئے اور برطانیہ نے 5 نومبر 1914 کو جزیرے کے الحاق کا اعلان کر دیا۔ پہلی جنگ عظیم کے اختتام پر ہونے والے معاہدہ لوزان کے بعد قبرص مکمل طور پر برطانوی کنٹرول میں آ گیا۔ 1974 کے قبرص امن آپریشن تک پہنچنے والے واقعات کا آغاز 1950 کی دہائی میں قبرصی یونانیوں کے جزیرے کو یونان کے ساتھ ملانے کی کوششیں شروع کرنے سے ہوا۔ اس طرح ترکی بھی اس مسئلے میں براہ راست شامل ہو گیا۔ جزیرے میں ترک اور یونانی برادریوں پر مشتمل مشترکہ ریاست کے قیام کے لیے مذاکرات شروع ہوئے۔ ترکی، یونان اور برطانیہ کے درمیان ہونے والے مذاکرات کے نتیجے میں 1959 میں اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ ایک مشترکہ جمہوریہ قبرص قائم کیا جائے جسے ترک اور یونانی عوام مل کر چلائیں گے۔ اس معاہدے کے مطابق ترکی، یونان اور برطانیہ تینوں کو ضامن ممالک کا درجہ دیا گیا، یعنی اگر قبرص میں آئینی نظام کو نقصان پہنچانے یا تبدیل کرنے کی کوئی کوشش کی جاتی ہے تو ان تینوں ممالک کو مداخلت کا حق حاصل ہوگا۔ 1821 سے قبرص اور اناتولیہ کے مغربی حصے کو یونان کے ساتھ ملانے کے تصور یعنی اینوسس کو زندہ رکھنے والے قبرصی یونانیوں نے برطانوی دور حکومت میں یونان کی حمایت سے اس منصوبے کا کھلے عام اظہار کرنا شروع کر دیا۔ یونانیوں نے ای او کے اے نامی دہشت گرد تنظیم قائم کی۔ جب قبرصی یونانیوں کو یہ احساس ہوا کہ وہ سفارتی ذرائع سے پورے جزیرے پر قبضہ نہیں کر سکتے تو انہوں نے ای او کے اے نامی دہشت گرد تنظیم قائم کی۔ 1 اپریل 1955 کو اس تنظیم نے اپنی خون ریز کاروائیوں کا آغاز کیا اور اینوسس کی مخالفت کرنے والے ہر شخص کو اپنا دشمن قرار دیا۔ 1958 کے اختتام تک تنظیم نے 400 یونانی، 109 ترک اور 100 برطانوی شہریوں کو قتل کر دیا، جبکہ ای او کے اے کی کاروائیوں کے باعث 33 ترک دیہاتوں کے مکینوں کو اپنے گھر بار چھوڑ کر منتقل ہونا پڑا۔ ان حملوں کے جواب میں قبرصی ترک عوام نے بھی اپنے دفاعی تنظیمیں قائم کیں اور 1958 میں اپنی تمام مزاحمتی قوتوں کو ترک مزاحمتی تنظیم ٹی

کمیٹی کے تحت متحد کر دیا۔ جزیرے میں بدامنی اور کشیدگی کا یہ سلسلہ زیورخ اور لندن معاہدے طے پانے تک جاری رہا۔ 11 فروری 1959 کو طے پانے والے ان معاہدوں کے تحت برطانیہ، ترکیے اور یونان کی ضمانت کے ذریعے جمہوریہ قبرص کے قیام کا فیصلہ کیا گیا۔ 1960 کے آئین کے تحت قبرصی ترک برادری کو جو آئینی حقوق حاصل ہوئے تھے، انہیں 1963 میں یونانی فریق نے یک طرفہ طور پر ختم کر دیا۔ اس کے بعد ترک برادری کے خلاف مسلح حملوں کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو گیا۔ انتہا پسند یونانیوں کی بربریت، خونی کرسمس۔ 20 دسمبر 1963 کی رات لیفکوشا کے علاقے تختہ کلے میں ای او کے اے کے مسلح افراد نے ایک گاڑی پر فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں قبرصی ترک زکی خلیل اور جمالیا امیر علی شہید ہو گئے۔ اس واقعے سے شروع ہونے والے حملے تاریخ میں خونی کرسمس کے نام سے رقم ہوئے۔ ان حملوں میں مجموعی طور پر 364 افراد شہید ہوئے، 103 ترک دیہات خالی کرائے گئے اور تقریباً 25,000 افراد اپنے گھروں سے بے دخل ہو گئے۔ 24 دسمبر 1963 کو یونانی مسلح گروہوں نے لیفکوشا کے علاقے کمسال میں حملے جاری رکھے۔ اسی دوران قبرص میں تعینات ترک ریجیمنٹ کے ڈاکٹر میجر نہاد الہان کی اہلیہ مروت الہان اور ان کے 3 کم سن بیٹے مراد، قدسے اور خاقان اپنے گھر کے غسلخانے کے باتھ ٹب میں قتل شدہ حالت میں پائے گئے۔ یہ افسوسناک واقعہ تاریخ میں کمسال قتل عام یا باتھ ٹب قتل عام کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ پانچ اگست 1964 کو یونانی اور قبرصی یونانی افواج نے ایرن کیوئے کے علاقے میں آباد قبرصی ترک عوام پر حملہ کر دیا۔ یونانی طیاروں کی بمباری کے نتیجے میں متعدد ترک شہری شہید ہو گئے۔ اس صورتحال پر ترکیہ نے محدود فضائی کارروائی کی، جس کے نتیجے میں ترک آبادی کے خلاف ممکنہ بڑے پیمانے کے قتل عام کو روکا گیا اور حملہ آور یونانی افواج کو پسپا ہونا پڑا۔ 8 اگست 1964 کو ترک فضائیہ کے پائلٹ کیپٹن چنگیز توپیل کا طیارہ مار گرایا گیا۔ وہ زندہ گرفتار ہوئے لیکن بعد میں یونانیا کے تشدد کے باعث شہید ہو گئے۔ جمہوریہ ترکیہ نے ضامن ملک کی حیثیت سے مداخلت کی۔ 20 جولائی 1974 کو جمہوریہ ترکیہ نے ضامن ملک کی حیثیت سے معاہدوں کی تفویض کردہ حق کے مداخلت کو استعمال کیا اور ترک مسلح افواج نے قبرص امن آپریشن کا آغاز کیا۔ اقوام متحدہ کی اپیل پر 22 جولائی 1974 کو جنگ بندی نافذ ہوئی اور لڑائی عارضی طور پر رک گئی۔ بعد ازاں 25 جولائی 1974 کو قبرص کے فریقین کے درمیان جنیوا مذاکرات شروع ہوئے، تاہم یونان اور قبرصی یونانی قیادت نے پیش کی گئی تجاویز مسترد کر دیں۔ جزیرے میں ترک آبادی کے خلاف دوبارہ بڑے پیمانے پر قتل عام کے خدشات کے پیش نظر ترکیے نے دوسری فوجی کارروائی کا فیصلہ کیا۔ اسی تناظر میں عائشہ چھٹیوں پر جائے کے خفیہ پیغام کے ساتھ 14 اگست 1974 کو دوسرا قبرص امن آپریشن شروع کیا گیا، جس کے نتیجے میں جزیرے میں امن و استحکام قائم کرنے کی کوششیں کی گئیں۔ قبرص امن آپریشن کے دوران ترک مسلح افواج کے 498 اہلکار شہید ہوئے اور قبرصی ترک فریق کے 70 مجاہدین اور 270 شہری اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ مجموعی طور پر قبرصی ترک عوام کے 1672 افراد اس پوری جدوجہد کے دوران شہید ہو گئے۔ اس آپریشن کے بعد قبرص کی موجودہ حد بندی وجود میں آئی۔ 13 فروری 1975 کو قبرص ترک وفاقی ریاست قائم کی گئی اور روف تینکتاش اس ریاست اور اس کی اسمبلی کے پہلے صدر منتخب ہوئے۔ بعد ازاں 15 نومبر 1983 کو شمالی قبرصی ترک جمہوریہ کے قیام کا باضابطہ اعلان کیا گیا۔ اس نئی ریاست کے پہلے صدر بھی روف تینکتاشی بنے۔ قبرص کا مسئلہ آج بھی مشرقی بحیرہ روم کی اہم سیاسی و سفارتی پیچیدگیوں میں شمار ہوتا ہے۔ اگرچہ 1974 کے بعد بڑے پیمانے کی مسلح جھڑپیں دوبارہ نہیں ہوئیں، لیکن جزیرے کی سیاسی حیثیت اور مستقبل کے حوالے سے مذاکرات مختلف ادوار میں جاری رہے ہیں۔

السلام علیکم سامعین، آج ہم آپ کے ساتھ ایک ایسے تصور پر بات کریں گے جسے بایو میمکری یعنی حیاتیاتی تقلید کہا جاتا ہے، اور حیاتیاتی تقلید کا مقصد قدرتی ماحول اور حیاتیاتی عضویات کی نقل کر کے ایسی ٹیکنالوجی تخلیق کرنا ہے جو قابل تجدید اور ماحول دوست ہو۔

تو آئیے بات شروع کرتے ہیں کہ بعض ٹیکنالوجک مصنوعات فطرت کی تقلید ہیں کیونکہ سامن بایو میمکری قدیم یونانی زبان کے الفاظ بایوس اور میمیس کا مرکب ہے. بایوس کے معنی حیاتیات کے اور میمیس کے معنی تقلید یا نقل کے ہیں. اس تصور کا مقصد ہمارے فطری ماحول میں موجود نظاموں اور حیاتیاتی ساختوں کا بغور تجزیہ کر کے ان سے مشابہ اور انہی کے اصول پر چلنے والی ٹیکنالوجی تخلیق کرنا ہے. دور حاضر کے انڈسٹریل ڈیزائنر اور ٹیکنالوجی میکر ہر گزرتے دن کے ساتھ انسانی حیات کو سہل بنانے والی مصنوعات کو فطرت کی تقلید میں ڈیزائن کرنے کی طرف مائل ہو رہے ہیں. ان ٹیکنالوجی میکروں کا ہدف زندہ وجود کی ساختیاتی خصوصیات کی نقل کر کے زیادہ مؤثر، قابل تجدید اور جدید ٹیکنالوجی پیدا کرنا ہے. بائیو میمکری ٹیکنالوجی میں سولر پینلوں کو سر فہرست حیثیت حاصل ہے. یہ پینل فوٹو سنتھسس طریقے سے سورج کی روشنی کو نہایت مؤثر شکل میں استعمال کرتے اور اسے سولر بجلی میں تبدیل کر دیتے ہیں. یہ پینل درختوں کے پتوں کی ساخت پر اور ان کے سورج کی روشنی کو انرجی میں تبدیل کرنے کے اصول پر بنائے گئے ہیں. طب، تعمیرات، ٹیکسٹائل جیسے بہت سے مختلف شعبوں میں زیر استعمال فائبر یعنی مصنوعی ریشہ بھی بائیو میمکری مصنوعات میں شامل ہے. فائبر کو مکڑی کے جال سے الہام لے کر تخلیق کیا گیا ہے. یہ فائبر اسٹیل سے زیادہ مضبوط لیکن اس سے بہت ہلکا ہوتا ہے، بالکل مکڑی کے جال کی طرح، جو باریک ہونے کے باوجود نہایت درجے مضبوط اور لچکدار ہوتا ہے. قدرتی ماحول کے یہ اور اس جیسے بہت سے دیگر حیاتیاتی و عضویاتی نظام کارکردگی میں اعلیٰ اور وزن میں ہلکی ٹیکنالوجک مصنوعات کی تخلیق میں انسان کی مدد کرتے ہیں. سامن، فطرت سے الہام لے کر بنائی گئی ٹیکنالوجی کی ایک مثال جاپان کی شنکانسن بلٹ ٹرین ہے. انجینئروں نے اس ٹرین کو بناتے وقت سی روبن مچھلی کی حرکات و سکنات کو بنیاد بنایا ہے. سی روبن مچھلی کا بڑا سر پانی کے دباؤ کو کم سے کم سطح پر لا کر مچھلی کو شور پیدا کیے بغیر تیز رفتاری سے حرکت کرنے میں مدد دیتا ہے. مچھلی کی جسمانی ساخت کو پیش نظر رکھ کر بلٹ ٹرین کا ایرو ڈائنمک ڈیزائن بنایا گیا اور اس طرح حرکت کے وقت ٹرین کے شور کو کم اور رفتار کو زیادہ کرنے میں مدد لی گئی ہے. اسی طرح کم سے کم انرجی استعمال کر کے عمارتوں کو ٹھنڈا یا گرم رکھنے کے لیے افریقی دیمک کے گھروندے ایک بہترین مثال ہیں. افریقی دیمک اپنے گھروندے اس طرح بناتی ہے کہ ان میں اندرونی درجہ حرارت ایک ہی درجے پر ثابت رہ کر خارجی ماحول کی حدت سے بے نیاز ایک مائکرو ایئر کنڈیشن سسٹم تخلیق کرتا ہے. بائیو میمکری اصول پر اس سے مشابہ ٹیکنالوجی کی بہت سی مصنوعات اس وقت ہمارے زیر استعمال ہیں. یہ بائیو میمکری ٹیکنالوجی مصنوعات انرجی کی اثر پذیری کو زیادہ کر کے کچرے میں کمی کرنے کی وجہ سے زیادہ پائیدار دنیا کی ضمانت کے لیے مثبت مثالوں کی حیثیت رکھتی ہے. سامن، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اپنی میزبان مصباح شاہین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. کیونکہ

سامنے نشیات آپ کی خدمت میں شارٹ ویوز 16 میٹر بینڈ 17,580 کلو ہرٹز پر صدائے ترکیہ کی اردو سروس سے پیش کی جا رہی ہیں۔ لیجیے آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ سماعت فرمائیے۔ ہزاروں غیر قانونی اسرائیلی آبادکاروں نے مسجد اقصی پر دھاوا بول دیا۔ ترکیہ سمیت 8 ممالک نے مسجد اقصی پر اشتعال انگیز دھاووں کے خلاف سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ جاپان کے وزیر خارجہ توشی میتسو موتیگی نے کہا ہے کہ دو ریاستی حل کے نفاذ کے لیے فلسطین کا برقرار رہنا نہایت ضروری ہے۔ سامعین، اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی نشریات اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ اپنی میزبان مصباح شاہین کو اجازت دیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے، بہت خوش رہیے اور بہت خوش رکھیے۔ اللہ حافظ۔